0: 7-10.
1: En þeir, ég menna, eru þeir eitthvað búin að vera í miklu bandi félagandi? Ég menna, hann leða nú mikið einn svona gista hann í baki gæm sína tíma að hann kom, sko.
2: Það er þessum myndi hann að
3: tala. Hæ? Hæ? Ég held ég var að tala með þetta.
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
0: Í samstarfi við Subway og World Class.

0: sérhæft og votta þjónustuverkstæði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson Klettálsi.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: daga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er herri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.

0: 7 til 10
1: Bara nýtt tekjublaðinu?
2: Ég veit ekki, allir þetta vera
1: Erst þú í tekjublaðinu?
2: Ég veit ekki
1: Örglega, þú hefur alltaf verið með, þínar 167 krónur á mánuði Og þó alþjóð við til betur
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway og Valdklass

0: Helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefnt ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Nei. Dínan hefði bara mikið að vera frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammarsp.
3: Sko, þetta er líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda einn,
2: tveir
3: Viltu að ég segja því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

samstarfi við Subway og World Class.

hlusta á mig. Tjúnir með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu. Öskandi háspurðin. Vinn við að hoppa út úr flugvélum og synda með háköllum. Upp upp og áfram og alltaf stór. Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó. Farin að halda ég eigi aukalíf eins og maður.

0: 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Offer.

0: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl. Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is. Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
1: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
0: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti. Enski boltinn rúllar af stað og keiluhöllin klár. Kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum alla helgina. Keiluhöllin Egilshöll. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
2: Brönn Hlaðborð, heiðalegur matur, allar helgar í spýrinni Garðheimum.

0: helgin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammast.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda ein,
2: já, tveir, ekki ein.
3: Viltu að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni. Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leikum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is. Gamla bíó og gæðabakstur kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Matur frá Lux Veitingum Miðar á miðix.is
1: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á enska barnum við Austurvöll
2: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is
0: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
3: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki...
4: Ef við seljum með fjögur gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
5: Þú ert ekki ennþá búin að gera það?
0: Milli vina ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
6: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
0: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
7: Getur sagt bara það SMS-i? Getur ekki muna það?
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
9: Heyrir þú brak og bresti heima hjá þér? Insidious. Out of the Further. Komin í bíó.

0: í tekiblaðinu?
1: Ég veit ekki, ég hlýtur að vera.
0: Það erst þú í tekiblaðinu?
1: Ég veit ekki.
2: Örugglega, þú hefur alltaf verið með, þú hefur alltaf verið með þínar 167 krónur á mánuði. Og þó alþjóð viti betur.
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
4: Í samstarfi við Subway og World Class.

0: tónlistastöðin.
1: Aldrei nokkur tíma hefur mér líðið.
2: Enski boltinn er á lengjunni.
3: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
4: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila.
5: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
6: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
3: Milli vina er ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
7: Ég hef aldrei upplýst að tilfinna ykkur bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
3: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
8: Getur sett bara SMS-i? Getur ekki muna það?
9: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski Bar.
10: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
11: Tipp og tippa, á ekki að tippa, lengur að tippa á.
2: Enski boltinn er á lengjunni.
12: Enski boltinn rúllar af stað og keiluhöllin er klár. Kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum alla helgina. Keiluhöllin Egilshöll.
13: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
14: Bílsson verkstæði. Þjónustuskoðanir, smurðjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
15: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.

Það er sjálfsögðu sunnudagurinn 23. ágúst sem að þýra það eru 23 dagar búnir af ágúst 8. mánuður ársins En það lítið eftir árun eða við svona tökum því heldina Það ég meina 8 mánuður eru að vera búnir Það bara 3 mánuðir eftir og það ljótt að segja það Það ljótt að segja það styttist í jólin En Andri Björs heiti ég og ætla að vera með þér í dag Ekki að tala jólin hins vegar En ég ætla að tala margt og mikið henni í dag Í fallegu samstarfi Æslandi Glacial besta sótavatn á markanum Ef að þið vantar eitthvað að drekka Það var að Glacialin Bara svona segja baby En eins og sagði, Andri Björs með þér til fjögur í dag Við viljum að fara aðeins yfir gærdaginn Þar sé að sko Geðveikina sem átti sér staðum á menningarnótt Vont veður þang til klukkan 8 Þá komum þetta fallið á næs veður Og ég var að segja Ef það eru einhverjum sem að ná að trilla líðin Þá eru það blömen og Þeir gjörsamlega gerðu það í gær Kíkt inn á Bylgju Instagramið Eða þú vilt sjá hvernig stemmingin var hjá blö Og bara öllum atriðum Tjöfull voru allir góðir á Bylgjusöðinu Það voru bara að segja eins og er

Justin Bieber með lagið Sorry, na, sem er eitt af hans stærsta lögum og ég hef síðan takað þetta live í kórnum hérna á Íslandi. Það var ekki verið að fylla Laugardalshöll eða Stadium Gig eða neitt, nei, það voru það bara gamli góðu kórinn, Justin Timberlake og Justin Bieber, báðir búin að fylla kórinn, pældu aðeins í því, það er stórt sko, kórinn. En sko, þegar ég fór á Justin Bieber, þá manni ég bara þetta 2016, ég var 13 ára og ég fór með stóru frænku minni. 13 ára Andri Björs, hann var hrifin, hann var mjög hrifin, en hann var líka smá hrættur þegar hann sá fólk líða yfir fólk og svona. Þá var Andri Björs hrættur, það er bara þannig, þá var ég hrættur og en svo í dag þá skil ég alveg að það hafa verið að líða yfir fólk. Að sjá Justin Bieber einhvern veginn bara in person og allt þetta, þá skil ég alveg. Að þetta er náttúrulega, má ekki glemma, þetta er Justin Bieber og Það eru fáar popstjörnur jafn stórar og Justin Bieber. En það er ein sem er sko samlandans rappari sem er svona stór og hann gerði lag með Rihönnu og hann heitir að sjálfsögðu Drake. Og þetta lag er mitt uppáhalds Drake lag og þetta er Drake og Rihanna og hlustum hans á þetta.

0: Woman með Doja Cat og þvílíkt lag. En við ætlum að fara að halda áfram eftir örskamma stund. Andri Björn seti og seti inn í fallu samstarfi við Icelandic Glacier, lang besta sótavatnið á markað, þannig að þeim andri eitthvað að drekka. Það var Icelandic Glacial, baby. En eins og sagði við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund. En fyrst örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
3: En þeir, ég meina, eru þeir eitthvað búin að vera í miklu bandi félagandi? Ég meina, hann er alveg ekki einn svona gista hann í baki

0: held ég var að tala veðurlega.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Brenslan. Í samstarfi við Subway og World Class.
3: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.

0: er vanalega notaður í grísku salati. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Pepsi sumarið mikla er í fullum gangi. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið er betra með Pepsi.
0: Áðan spurði ég hvaða ostur er vanalega notaður í grísku salati. Svarið við því er fetaostur. Ekki missa af nýrri þáttaröð af quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Hún opnaði dyrnar að öðrum heimi og hleypti hryllingnum inn.
3: You can bring demons back to the human world.
2: Insidious, Out of the Further, væntanlega í bíó 20. ágúst.
4: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
5: Ef þú ætlar að fara í gólferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.

FM. Þetta er sjálfsögðu Swedish House Mafia með Don't You Worry Child. Og við erum svolítið að keyra inn í sunnudaginn vel. Og þess vegna ætlum við að halda því áfram. Við erum að fara á eftir í Rorra, við erum að fara í Söru Larsson, Klöru Einars, Seth og Sean Kingston. En svo ætlum við líka á eftir, við ætlum aðeins að tala sko tíu skrýknar staðrendir. Við erum að fara í hvaða dagur í dag. Það bara þannig, ég að horfa inn hérna, þetta rosalega skrýtin dagur, ég ætla bara að viðkjöna það. Og svo var það ammælisbönd dagsins, en einmitt ammælisbönd dagsins, eitt af þeim. Hún, fer ekki auðví með eitthvað hjálfsum. Hann, Seth Curry, hann hafði samband við mig og hann sagði, heyrðu Andri, ef það eitt sem ég vill núna, þá það lag sem heitir 26 minnur yfir 12, eða 0026. Og ég hugsaði með mér, veistu, Seth Curry... Ég skal gera það fyrir því. Og þetta er lagið 0026 með J.O.P. og Króla. Hvar? Jú, hér á FM 957 á þessum yndislega sunnudegi.

stann Lillu kallum sagði Þú vist lykilinn Ert alltaf velkomin Allt og skrítið án þín Og skæri vinum minn Þegi þetta svo leitt

Eitt af mínum uppáhaldslögum í dag er lag sem að, sko ég held að hafa verið gert upprunalega sem smá svona grín en lagið frábært og ég svona það ekki spilin FM en ég að reyna að koma í gegn af því að ég held að þú vitir hvað lagið að tala þú heyrir strax, sko Einmitt, þetta Unnur Borg, UB og Daniel Dagur með mitt uppáhaldslag

0: me love hér á FM 957 Andri Björs heiti og verð með til klukkan fjögur í dag í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial það besta besta sótavatn á markaðnum í dag við erum ekkert að ljúga með það, við skulum hafa það á hreinu lang besta sótavatnið en við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund við ætlum að fara í það sem ég kalla jú, Glacial klukkutími dagsins en fyrst örsnögg skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial
2: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknallleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKI
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
4: Enski boltinn rúlar af stað og keiluhöllin klár. Kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum alla helgina. Keiluhöllin Egilshöll.

0: Svo er þótt á þessi hérna.
1: Já, sem er líka þitt herbyggi.
2: Sindri Sindra mætir aftur með heimsók 5. daginn 10. september aðeins á Sýn Plus.
3: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
4: 20 stöðvar, 10 sundlaugar, world class, bætt heilsa, betra.

talandi um áðan kandiska popstjörnur. Þetta er eina þeim, Tate McRae með Greedy hér á FM 957. En lítum aðeins aftur yfir afmælisbönd dagsins. Ef við kíkjum aðeins á það, þá er Scott Kahn. Hann er 49 ára í dag. En það er maður sem að leikur í þáttum sem heitir Hawaii Five-O. Ég eru einur af mínum uppáhalds þáttum of all time. Ég er rosalur Hawaii Five-O gæi, áhorfandi vinur. Þetta er minn uppáhalds svona, var minn uppáhalds þáttur á sín tíma, frábær þáttur. En ég fekk símtal frá honum, hún er Scott Kahn, og hann bað óskalag, og það er sjálfsögðu þetta lag hér.

okkar besti maður Alex Warren með Fever Dream og ég hugsaði með mér, jú, það sunnudags stemming, ég veit að það getur verið smá þinga, mjög mikil þinga hjá mjög mörgum, af því að jú, það var nú að sjálfsögðu menningarnótt í gær og ef að þú varst eins og ég á sko bylgjusviðinu í hljómskólagarðinum, þá var gaman og ég ætla að segja að stemmingin hafi verið nákvæmlega svona. Fire! Það var að staðan, stemmingin var gjörsamlega. Fire! Komum gott, ég ætla ekki að vera að þessu í allan dag en það var rosa gaman í gær og það var mikið partí, það var mikið stuð og það voru mjög margir í bænum ég ætla að senda að gefa special shoutout á minn mann í löggunni sem ég hitti í gær stærsti maður sem ég veit það er bara þannig en ég hitt hann og ég er alltaf, það er alltaf saman djöfull ertu stór en það sagði ég við hann, knúsaði mig skepnaðin en Ég fekk önnur skilabóð frá Jeremy Lin, körfuboltaleikmaður sem ámæli í dag, hann 37 ára, hann baði eitt lag sem svona, hann sagði, þetta mitt go-to jamlag. Þannig að þáttu þú sért í þingu eða erfiðu sunnudagur, svona erfiðu sunnudagur, þá þetta lag að fara kveikið ykkur. Don't like it,

0: er Andri Björs með þér frá klukkan 12 í dag og verð allaleið til klukkan 4. Við ætlum að stjórna umferðinni, við ætlum að stjórna tilfinningunni, svo tekur Dóri K við að mér klukkan 4 til 6. En við erum að fara að halda áfram eftir örskammastund í fallu samstarfi við Æslandi Glacial, besti drykkurinn sem þú getur fengið þér. Það bara þannig, bestur á markaði, bestur í sótavans leiknum. En við ætlum að halda áfram eftir örskammastund, en fyrst örsnögg. Skilaboð
1: Andri Björs á FM 957 Í samstarfi við Icelandic Glacier Traffíkin Með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virka daga frá 2 til 6
2: Á FM 957
3: Les hana upp svona helming Og nefndi ekki meira því hún var ein Og fekk fómo
4: Dínan
3: Konan mín,
4: Já.
3: Heldur að Dínan hefði fengið fóðum Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi Hún var einn, við erum ekki með rammast
4: Sko, þetta líka
3: Má ég klára?
4: Já, ef anda, einn,
3: tveir Ekki einn
4: Viltu að
3: ég
4: segi því?
3: Nei, fyrir ekki, ég meina
1: Trafíkin á FM 957 Í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart
5: Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumari Sólbaðstofan Smart Birtan í tilverunni.

Okkar besti maður Somber með Homewrecker sem er mitt uppáhaldslag frá honum. Frábært lag og kemur hann alltaf í góðan feeling. En sko, ég fór aðeins að hugsa, hvað er eitthvað skemmtilegt? Sko, ég mikill beljumaður. Ég veit að það hljómar ógeðslega skringilega með einhver konteksti, en ég mikill svona beljumaður. Ég mikill fyrir kýr og svona. Ég náttúrulega vann í sveit í nokkur ár. En eins sem ég lærið þar er að kýr, þær eru svolítið eins og við. Þær geta kýr eiga bestu vini, sko. Og þegar það er eignast bestu vini, þegar að sko það er aðskiluðu, þá verða beljurnar stressar. Skemmtilegar staðarindir með Andra Björs hérna. Pældi því. En það er sem sagt kýr eignast bestu vini og verða síðan bara einmana eða verða stressar þegar að þær eru ekki saman lengur. Og það er einmitt að annað fun fact með Andra Björs er að sumar sniglategundir geta sofið í mörg ár ef aðstæðunar eru slæmar. Ef aðstæðunar eru slæmar, leggist það bara neður, sofa í nokkur ár og allir sáttir. Þannig að þetta er svolítið svona sérstakt hvað ég veit mikið þetta. Ég veit það og ég er að reyna að bæta mig að hætti að vera svona sérstakur með þetta. En það kemur bara með aldrinum að þengi. Þroskast maður ekki einn daginn. Allavega, þetta er Justin Bieber.

tónlistamenn Luigi og Maron Birnir með Berdreimi hér á FM 957. Ég sem svona sunnudagsskýr, við erum að taka þér svolítið svona fallega, taka þér rólega og en sko, við ætlum ekki að gera það í allan dag af því að við erum ennþá FM 957 og við ætlum að hafa stuð, við ætlum að hafa gaman og til þess þar ég að þú vaknir, það er bara þannig og en ég veit að þú getur feiminn og það er bara partur af þessu þannig við ætlum að halda okkur í svona mellói smá pop, smá rólegt Bæði betra, eða ekki, erum við ekki þar?

0: Okkar besta kona Dylja Pétursdóttir sem er víst frænka mín. Já, na, ég frétti það bara enn daginn að hún er víst frænka mín, þannig að kæra frænka, frábært lag, Ó Rómeó, en Andri Björs heiti ég og er frændin. Ég seti inn í fallu svo starf við Icelandic Glacial og það er besta sota vatnið á hvað? Jú, markaðanum, en við ætlum að halda áfram eftir öskum og stund. Fyrst, Örsnögg, skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Enski boltinn rúllar af stað og keiluhöllin klár. Kaldur á 500 kall yfir öllum leikjum alla helgina. Keiluhöllin Egilshöll.
3: Enski boltinn á lengjunni og sama hvernig fer á Englandi. Ísland vinnur alltaf þegar þú spila með. Lengjan. Íslenskar íþróttir njóta ágóðans.
4: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
5: Vistu okkur ég stoppa þig?
6: Nei.
5: Þótt einaður.
4: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
7: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
6: Nei.
4: Dagbók lögreglu hefst í september.
8: Stopp!
4: Aðeins á Scene Plus.
9: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.

Besti maður Birnir hér á FM 957 með Win Win Takk En nú komið að fara yfir ammælisbönn dagsins í heildsinni Við erum að sjálfsögða að tala PJ Washington Jr. Sem að körfuboltaleikmaður Hann ammæli í dag, hann 27 ára í dag Sá mikli, mikli aldur Sora Breilon Hall Hann family member, segir það Hann bara fjölskyldumeðlumur Hann ammæli í dag Seth Curry 35 ára Romeo Eats 8 ára Trixie Mattel Reality stjarna 36 ára Lili Atti rappari hann 28 ára í dag Vákvarnir ungur Svo það Kobe Bryant hefði átt ammali í dag En hann hefði verið 48 ára í dag Við minnumst hans Indiana Massara hún ammali í dag Það segi 23 ára hjá henni TikTok Segi popsinger Já Emmett popsinger Indiana hún ammali í dag Svo Svo það hérna, já, Lennox James, leikari, barnaleikari, hann á ammæli í dag, stage actor Andrew Rannells, 47 ára. Þetta er svona helstu ammælisbönnin, ég ætla að viðkynna, þetta ekki alveg sterkast í listi, en ætla ekki að fara að móðgæða þessum eiga ammæli í dag, þetta ekki að fara bara ammælis dagur, en þetta ekki sterkast í hópurinn. Skulum bara reynskilum það, ég ætla bara reynskilum það, gerðanum var miklu sterkari, hei.

Já, hvað að taka þetta svolítið á rólegu nótunum með Falling með Harry Styles en engar ágjur. Þetta verður ekki dagurinn dag til þess að hafa þetta rólegt í allan dag af því að nú að fara beint í Nú ætlum við að kveikið þetta aðeins upp, við erum að fara í The Game of 50 Cent. Við skulum ekkert vera að flækja þetta, hate or love it.

Þetta sér að með Asisam hér á FM 957 og sko ég ætlaði að fara að segja frá hvað dagur í dag en ég hef eiginlega ekki, sko það smá svona, já veistu ég ætla að segja þér einnig, það en alþjóðlegi Ride the Wind Day þannig ég veit ekki alveg hvernig maður á að gera það sko Ride the Wind þú átt þess að, já Já, veistu, þetta ekki flóknir það Bara Ride the Wind dagurinn í dag Erum við eitthvað flækita? Það bara alþjóðlega Ride the Wind dagurinn í dag Þannig til hamingjum að daginn allir sem ætla að Ride the Wind Veit ekki hvernig maður er að segja þetta á íslensku Vá, akkur veit ég það ekki Allafa, til hamingjum

0: Það er bara þannig síðan með Elastic Heart í FM 957. Varst þú á bylgjusviðinu eða í hljómskólagarinnum í gær? Að því að þar var ég og stemmingin var rosaleg. Stefán Hilmars, takk fyrir þig. Erna Hrönn og bandmenn, takk fyrir þig. Svo sjálfsögur Guðjón Smára Andri Björns, takk fyrir ykkur. Við vorum að byrja með þarna, DJ-um aðeins og svo tók hún Erna Hrönn við. Og svo sjálfsögur Kristmundur Axel, takk fyrir þig. Á móti sól, takk fyrir þig. Friðrik Dór, takk fyrir þig, Birgitta Haugdal, takk fyrir þig og Blömen, takk fyrir ykkur, segi ég nú bara. En Andri Björs heiti og verð með þig til klukkan 12 í dag í fallu og samstarfi við Icelandic Glacial, besta sódavatn á markaðnum. En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund, en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Hæme og Gúmmi, alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki?
3: Nei,
4: við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það er lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann herri niður á degi.
3: Jú,
4: nei, það bara,
3: hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Er ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
5: Frá James Wan, manninum sem redd okkur með Saw og The Conjuring, kemur nýjasta martröði, Insidious.
6: What is this?
5: Out of the Further, komin í bíó.
7: You're not alone in here.
8: Ítti og tífa, á ekki að tífa, lengur að tífa
9: á. Enski boltinn á lengjunni.
10: Dagbók lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæstum lögreglun.
11: Vistu að frýstoppa þig?
12: Nei.
11: Þótt einar.
10: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
13: Veistu mikil sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sinnar á bílið?
12: Nei.
10: Dagbók lögreglu hefst í

Heiðar með ástfangi hér á FM 957 og hvað? Nákvæmlega, en það er komið að því stóra, því stærsta, því besta. Við erum að tala alþjóðlegi dagarnir. Við erum búin að segja frá National Ride the Wind. Dagurinn í dag. En ég fór að hugsa líka hvernig að maður sko Ride the Wind. Á maður bara að standa og vona það besta? Eða þú veist, hvað meinarðu? Allavega. Síðan er líka hennar alþjóðlegi Cuban Sandwich Day, þannig að Kúpa... Kúps... Já, sandl... Cuban Sandwich Day, þannig að þú ætlar að fara eitthvað að borða, þá er það Cuban Sandwich. Það er dagurinn í dag. Svo er það alþjóðlegi Sponge Cake, þannig svampkaka, svampakaka mikla. Hún er ógeðslega góð, þú skulum hafa það á hreinu. Það er góð kaka, ein svona svampkaka, litla kakan. Næst er það síðan og síðast er það svona alþjóðlegi dagurinn í dag. Það er alþjóðlegi fyndu þinn innri nörd. Og ég fór aðeins að hugsa, ég á svolítið mikið í þessu. Það minn innri nörd er svo mikill, sko. Ég er rosalur, ég vil alltaf meina það að ég kem fólki óvart með hvað ég er get verið mikið nörd. Og það er svona stund sem að fólk spyrir mig, sem að lætur mig bara dett í nördastæluna. Og ég dyrka það, ég er mikill svona nördakall. Mikill nördakall, þannig að risa sjáttat á þá sem ætla að finna sinn innri nörd í dag. En það er líka þannig að næsta lag er fyrir alla þá sem ætla að finna innri nördin. Þetta er David Guetta, Teddy Swims og Tones and I.

Rihanna, þvílík tónlistakona og vonandi meiri tónlist á leiðinni frá henni allavega með að við Instagrami hjá henni, þá er hún eitthvað í stúdíónu, þannig að það er mjög jákvætt. En sko, ég hugsa þetta aðeins og við ætlum að fara í núna minn bestamann Somber. Svo ætlum við Miley Cyrus, Bruno Mars, Anderson .Paak og Silk Sonic, basically bara Silk Sonic. Og ég hugsaði, þvílíkur dagur í alvörni, ef þú ert í þingunni og kveiki núna, þá ertu að fá Somber í andlitið, þú ertu að fá Miley Cyrus í andlitið og þú ertu að fá Silk Sonic í andlitið. Fyrirgjáðu, er eitthvað sem að hljóma betur en það núna? Ekki neitt.

0: kannski að sleppa söngnum og haldum við bara við það að tala Heyrist mér allavega, ég svona Já, já, Andri Björn seti ég en, ekki söngvarinn en útvarsmaðurinn og verð með þér til klukka fjör í dag Og klukkan sko 45 sekúndur í þrjú og það þýðir eitt Mér líður svona Million Dollar Baby, mér líður þannig og mér líður líka nákvæmlega svona Nákvæmlega svona en sko Ég siti inn í fallegu samstarfi á Icelandic Glacial, besta sótavatnið á markaðnum og í þeirra boði ætlum við að fá að heyra örsnögg skilaboð.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Pharrell Williams. En herru, ég sitja hérna og er að lesa smá en að, sko, smá staðarindir. Af því að nú er Andri Björs með skemmtilega staðarindir. Og var alltaf hérna þegar ég og Ólafur í honum voru saman hérna, þá var ég með skemmtilega staðarindir með Andri Björs. En það er komið aftur, aðeins öðru sér bara. Nú er ég bara ein. En núna er það að heilin finnur, heilin sjálfur finnur ekki fyrir sársauka. Hann er verið að hægt að skera í hann án þess að heilin sjálfur finnir fyrir því. Þannig hann mun aldrei finna fyrir því þegar þú fær sársauka. Og hákarlar tegundin eru eldri en tré. En hákarlar hafa verið til í yfir 400 miljón ár. Taldum við að gamall. Guðan Smári, þú ert þjáum gamall hákarl, vel gert Guðan Smári. Húsflugur, það er leiðilegu húsflugur sem að ég þoli ekki þegar fluga inn í hjá mér. Gjörsamlega þoli ég ekki, ok, sorry, ég þoli ég ekki. Það er bræða með fótunum, það er með bræðskinn sem nema á fótunum sem að ég verður reyndar að hendi alvöru respekt á. Það er verðið ekki því, ég veður kynna það. Og svo er það hálsinn og gírafa hefur hann sjö hryggjaliði. Bara eins og hjá okkur mannkinnu, nema hvað að þeir eru bara ótrúlega langir en samt bara sjö hryggja liðir bananar nú ég mikil bananakall ég bananakall, það verður bara að segjast eins og er en bananar eru sko eru ber grasafræðilega séð eru banna ber annað en jarðaber hins vegar jarðaber eru ekki ber en bananar eru ber þannig að ég verð að hendi í En því smá svona Þessi staðarind var Býtu Þessi staðarind var Fire Bananar eru ber Það er verið að steypa stólur í dag hérna á FM 957 En höldum áfram eftir örskumastund En fyrst ætlum að fá okkar besta mann Harry Styles Með eitt af mínum uppvaldslögum

Nú sit ég inn í stúdíu og ég hugsa með mér I can't stop this feeling, geðveikt lag En ef við ekki fá að heyra eitt vinsælasta lag Íslands á þessu ári Hvernig væri það? Þetta að sjálfsögðu Kristmundur Axel og Bubbi Mortens með þeirra stærsta lag ársins Og djöfull, ég vil bara segja það, það ógeðslega gott Þetta svo gott lag að ég vil fá að heyra það, ég vil fá að heyra í þér botnagræjunar, gjörsamlega botnagræjunar einmitt núna

0: er bara Katy Perry í sunnudagsstemmingunni. En Andri Björn seti og ég búin að vera með þér síðustu 3.5 tíman í fallegu samstarfi við Icelandic Glacial, besta sótavatnið out there. En við ætlum að halda áfram eftir örskamma stund, en fyrst ætlum að fá að heyra örsnögg skilaboð.
1: Andri Björns á FM 957 í samstarfi við Icelandic Glacial.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
3: Bara nýtt tekjublaðinu?
4: Ég veit ekki, allir þetta vera.
3: Það ert þú í tekjublaðinu?
4: Ég veit ekki.
3: Örglega, þú er alltaf verið með, þú er alltaf verið með þínar 167 krónur á mánuði. Þó alþjóð viti betur.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
1: Í samstarfi við Subway og World Class. Nú

vera svona miðvísið og lítlega eðluna og fá blóð framan í því. Þetta er smá svona átila til þess að hugsa með inn í daginn. Næst er að sjálfsögða að geitur getur verið með ferhindar sjáöldur. Já, sjáöldur þeirra eru oft láréttir, réttindir raufar. Ein marglita getur raun snúð aftur í tíman. En hún heitir Turritopsis Dorni, getur undir ákveðnum kringumastæðum farið aftur úr fullorðinsstigi yfir á yngra þroskastig. Ég væri til í að Guðjónsmári geti notað, hann er náttúrulega eldri en heimurinn, þannig að það er jákvætt fyrir hann ef hann geti þetta. En svo er það krabbar, þeir geta pissað úr andlitinu, en sömu krabbar losa úrgangsefni í gegnum op nálægt augunum. Þetta, já, veistu, ég segi pass við þessu, ég myndi ekki vilja þetta, persónulega. Og síðast en ekki síst er að sumir froskar geta frist, fast og vaknað aftur. Viðafroskur geta þolað stór hluti líkamans frjósi og síðan endurræst þegar hlýnar. Þannig að hann fer í svona dvala. Hann fer í dvala, hann er svolítið eins og sko, skóabjörnin, fer í smá svona dvala. Mér finnst það bara sniðugt, mér finnst svona einhvern veginn eins og þetta hafi eitthvað alvöru til þess að hafa. Ef þú fattar hvað ég meina, ég veit ekki hvernig útskýra það. Bara leggst bara í dvala að vakna síðan bara þegar kemur sól. Þú vill væri ég til að geta gert það. Vaknað bara þegar það sól og heitt, þegar sumari, þegar byrja að vora, þá mæti ég aftur. Þú vill væri ég til í það. Ég ætla að hata

sorry, sorry, ég veit að ég gerði lagið hljóðana en litla lagið. Og ég hugsaði með mér, ok, við förum úr crazy, eigum að fara í eitt svona rólegt og romantist. Og ég hugsaði, nei, nú keyrum við stemminguna enn meir í gang. Og hvað annað en ég vissi ég myndi ná þér hér. Þetta er bara þannig, ég vissi ég myndi ná þér svona. Þetta er nefnilega, þetta er svakalegt lag. Og þegar Kristmundur tók þetta í gær á menningarnótt, þar trylltist ég. Nú komin tími til að botna grænar í botn og gjörsamlega eyð

Ég er með svo mikið soft spot fyrir þessu lagi hérna. Þetta er Reality með Lost Frequencies og Janiek Devi. En það er svo mikið soft spot þarna af því þetta er svo mikið feel good lag. Og það er svona, sko, ég er mikið fyrir svona feel good lög. Og það er eitt lag með stráka hljómsveit sem ég dyrka. Ég sagði það við og í ammálum daginn, stráka, ég dyrka lagi ykkar. Og það er svona, já, takk, takk fyrir það, það er svona, já, já, já, já. Og ég sagði, stráka, í alvörunni, frábært lag. Og þetta er hann að stráka hljómsveitin H-A-U-S-S-T eða Haust. Haust. Og þeir gerðu lag sem heitir Engin önnur. Og það er svo gott. Hlustið.

0: Hvað sagði ég? Þvílíkt lag. Þetta er strákarhljómsveitin haust með engin önnur hér á FM 957. En Andri Björn seti og ég búin að sitja með þér frá klukkan 12 í dag. Og ég verð að segja það, það búið að vera mikill heiður að fá að vera með þér í þessa fjóra tíma. En nú kom að enda hjá mér, Dóri K. tekur við klukkan 4. Þannig að það lítið sem að þú þarft að fara. Bara null stress. Og bara heldur bara áfram gangandi og gerum það fallega. Gerum það fallega því að þetta hérna Dóri K. Hann tekur næst við. Ég þakka kjærlega fyrir mig Æslandi Glacial, besta sódavatn á markaði, búið að vera inn í fallegu samstarfi í allan dag. En þau ætla að næra mig í kvöld allavega með kvöldmat. Ég veit ekki með þig, en ég mæli allavega með því. Ef þú ætlar að fá þér eitthvað að drekka, þá er það Æslandi Glacial. Takk fyrir mig og ég heyri þér næstu helgi.
1: Andri Björs á FM 957 í samstarfi við Æslandi Glacial.
2: Insidious, out of the further, komin í bíó.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
5: Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kostning.ru

Já, The Weeknd can't feel my face hér á FM 957. Það sunnudagurinn 23. ágúst. Þetta Dóri K. Ég verð með ykkur til 6 í dag. Þessi þáttur búið Túli, Léttöl og Bílasölu Akureyrar. Stór helgi að baki, menninganótt og Reykjavíku marathón. Svona sem stendur kannski upp úr, meira að vera út allt land. Einhverja 3-4 bæjarháttíðir og svo örgulega fólk að henda sér bara í hjólisinn sín og einhverjur að tjálta. Og, þannig að já, þetta svona fólk að nýta síðustu metrarnar á sumrinu. Það alltaf hana gott veður. Ég staturinn fyrir vestan í Reykhólasveiti og sveit þar og það að hlaða batterín að vera haust vetratörnin hefst aftur september daldi pakkaður hjá mér þannig að já, aðeins hlaða batterín en við þurfum nú að láta í okkur heyra hérna á milli 4 og 6 þannig að ég hér gott við hérna fyrir vestan sól og kannski svona 30 stöði hiti var hellið dempa henni í gær þannig að já, við ætlum bara að njóta þess að vera saman innan til 6 í dag en við ætlum að skella okkur í næsta lag Training Season by Dua Lipa

make it worse. Það er Trying Party Next Door, Drake og Jeppa hér á FM 957. Ég statur hérna fyrir vestan í Reykhólasveit, hér eru 13 stig og sól og já, það var enda rigning í gær, en við búin að ná því að okkur hérna. Reykjavík, þeir fá 12 gráður og sól í dag, Bólungavík 12 gráður einnig, en einhver ský. Akureyri 14 gráður, sól og eitthvað smá skýjað, Egilsstaðir 14 gráður og ský. Kirkjubæjarklaustur, þeir halda sér í 15 gráðunum og það sólnætur ekkert sjá sig þar, allavega ekki svo staðinu núna og já, aðeins skýjað þetta hefði mátt koma aðeins fyrri að degi fyrir allavega það hérna, hefði skipt örgulega einhverju máli fyrir allavega reykvíkinga í gær að höfuðborgarbúa, það var náttúrulega menninganótt og reykjavíku marathon og já, það sko helli demba í gær, eða bara út allt land þannig að já, hefði mátt koma degi fyrr en við, það þýr ekki að gráta það núna geggjaðir tónleikarnir hjá bylgjumönnum 40 ára amalistónleikar já, horfðu á það á vísi í gær hérna í sveitinni og það gaman af svo og náttúrulega líka tónleikar aðri tónleikar, menningar nætur tónleikarnir já, þannig að mér sýnist bara alltaf að gengi nokkuð vel svona hérna á netmiðlum eins og að rakst ég hérna á eitt það bara já, sorgarsaga Steinn Ármann látinn og það bara ég óska aðstandum innilega samúða kveður þetta var hann átti stóran part í hjarta minn og æsku minni þessi snillingur bara ást og keli þetta var bara, já, ég, upp á dag horfði mála þetta og já, vonandi hvílur í friði, þetta var þjóðarhetja að mínu mati og ég fer ekki á því Friends by Justin Bieber og Blood Pop hér á FM 957

0: Blöndal.
1: Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
0: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta frammi? Hún var ein. Við erum ekki með rammaspi.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef að anda einn,
2: tveir Ekki einn
3: Veit að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
0: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
4: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
5: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is.
6: We turning it up.
0: Topp tónlistarstöðin.
1: Þetta er FM 957.

Arena Grande, Dangerous Woman, hér á FM 957. Dóri Ká, með ykkur til sex í dag í bóði Túli Léttöl og Bílasölu Akureyrar. Það eru nokkri Túli Léttöl sem fóru örglega niður í gær hjá borgarbúum allavega og þeir sem að kíktu á höfuðborgarsvæði. Það var heljarnar stemming á menninganótt og einhver að fagna tímanu sínum í Reykjavíkumarathoninu. Sko, við ætlum að fara eins hérna yfir hvað svona í gangi á næstu misserum það náttúrulega að við fórum yfir því gær en nú það Akureyrarvakan að fara að taka við það og yfir 100 viðburðir skráðir sé ég hérna og þar meðal eru tveir á Vamos og þar á föstudeginum 2008. Þar ætlum að hafa rooftop DJ set það sem að IOB og Kurt Hayes að spila þeir eru upp á þaki en partíð niðri á götu gerðum þetta 2024 síðast og gekk ótrúlega vel, verður stærra og skemmtilegra í ár svo lögadeginum, þá ætlum við að hafa The Roots by No Request en No Request eru 20 ára gömul klúbbakvöld sem voru haldin í sjallanum Akureyri og víðar og bara einn stærstu klúbbakvöld landsins en það koma fram DJ Maggi, DJ Leipi DJ Lilja og Our Psych þetta gamli og nýji skólin sem mætast þarna en við ætlum að byggja svona trössa kassa fyrir framan Vamos sem hengt vera ljós í og skreita þetta eins og koma alvöru kerfi og þarna getur fólk dansað frá 8 til miðnættis frítt inn á báða viðburðina og mæli með að kíkja þannig að já stemmingin á Akureyri næstu helgi kíkið þangað næsta lag Love Game með Lady Gaga Let's have some-

0: Sean Kingston, Fire Burning, hér á FM 957. Dóri Ká með ykkur til 6 í dag. Já, hún nú að nálga 6 og ég talandi já, Fire Burning, það minnir mig það. Ég ætla að ná ég eitthvað grillið á eftir, ég reyndar á eitthvað grillið. Hérna vestur í Sveit, já, og njóta þess að það ennþá 13-14 gráður og sól hérna. Og sko, ég er ekki að fara vera inn í sko, klukkustund í dag meðan sólin hérna. Ég ætla að nýta hvern einasta sólageisla meðan að sumar á Íslandi er að dekra við okkur. Allavega við mig hérna fyrir vestan og það líka sól fyrir norðan og fleiri stöðum. Þið sem að eigi eftir að kaupa eitthvað í kvöldmatinn, hendi ykkur út í búð og þetta svona típisku sunnudagur, hendi ykkur á grillið. Ef þið eru fyrir norðan og nennið ekki að elda, þá geti hendi ykkur á Vamos og fengi ykkur eldbakaða pítsur þar og jafnvel eitt túli léttöl. En já, þetta sko takið núna, ef þið eru bara ekkert að gera í dag, ef þið eru líka eitthvað smá slöpp eftir nóttina, ef það tekið vel á því, það er aldrei góð regla að hanga bara inni. Farið út að hjóla, takið, jafnvel bara gönguskóna fram og takið góðan göngutúr, farið út í vistasvæði landsins, þau eru góði eða brútum allt land, við lifum svo fallega við það, að það er bara ekki að skella sér hér út hvert sem og farið út í náttúruna, þannig að gerið það, njótið þess að það er ekki mikið eftir af þessu sumri sem við eigum, því að þið eftir að sjá eftir því þegar að myrkri og snjórið koma, en við skulum ekki vera að spáði því núna, bara njóta þess að vera í sólinni. Við ætlum að henda okkur næst í auglýsingar.
1: Já,

0: eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Who do you believe is a traitor?
2: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
1: Welcome to the game.
2: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
3: Rétti bíllinn þarf ekki vera nýr. Við bjóðum alltaf 80% fjármögnun á notuðum bílum. Lykill bílalán.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.

Herran hittu smjör, myndi líka hata mig. Já, einhverjir hata nú örugglega netuna fyrir velgengni og hvernig hún gengur í dag en afbrýði sem ég skilar engu. Hann sá ég að hann var sko framan á forsíðan og tekjublaðinu það nú ákveðið afrek að vera mættu þar óskum honum bara til hamingjum það hann 18. september hann og Kristmundur Axel verða í köpen með tónleika þar og með þess að leir á Ticketmaster þannig að þeir sem að eruð úti eða bregst þær í kringum Danmörku hendi ykkur að tónleika og ef þið viljið gera ykkur góða ferð frá Íslandi þá er það ekki vitlust, það ótrúlega gaman í köpen Þessa helgi, 19. september, hins vegar, þá verður Oktoberfest á Akureyri, eitt stærsta Oktoberfest norðan manna og gert í fyrstskipti fyrra og það seldist upp og hefst miðasala 25. ágúst og það heljarinnar line-up, alvöru Oktoberfest line-up, þannig að já, þið þurfa að mæta, þannig að segja þetta gera þetta alvöru hefð fyrir norðan, ótrúlega skemmtilegt konsept og fólk verður núna að fara að ná sér í Lederhausen og Dirndils sem að eru kalla á konu. Klæðnaðurinn sem að þjóðverinn fer í þegar Oktoberfest er alltaf haldið í september þó að það sé kallað Oktoberfest en það nú bara út af veðri það erfiðar að vera hendubur sem risa partítjöldum og láta fólk vera í mitt eins og við sjáum þá eru þetta svona stuttbuxur og hvað ég segja, stutt pils sem að þarna, eða stuttir kjólar sem að konur í þannig að já, það er bara það er verra ef það er komið snjókoma og vetur að vera brasi í þessu þannig að já, 25. ágúst þá hefst miðasala á tix.is en annars er hópa bókanir og hópa pantanir á aktoberfest@viðborustofa.is þið viljið kíka ánga að sérstaklega norðamaðurinn alltaf fara að mæta en eða þið hérna í kring eða fara í sunnan ef viljið kíkja á alvöru oktoberfest þá mætið í norður næsta lag, As It Was by Harry Styles hér á FM

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lít.

0: þrýðingu á Sýn Plus.
1: Ali Barbecue hunangsmarineraðar kótelettur. Öruggur ferðafélagi sem slær alltaf í gegn. Sumargrillið með Ali.
2: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
3: Let's get back. Let me get back to the hits.
4: FM 957.

Somber Homewrecker hér á FM 957. Ég er búinn að vera með ykkur síðan klukkan 4 í dag. Þetta er Dóri K. Og þessi þáttur í búði Tóli Léttur og Bílasölu Akureyrar. Sko, við ætlum aðeins að vaða núna yfir í Skagafjörðin. Þar 27. september verður Það var lauskólaréttaballið. Ég fór yfir Oktoberfest hérna í síðustu innkomu. Lauskólaréttaballið, ótrúlega skemmtilegt réttarball þar sem að Birgitta Haugdal, stuðlabandið, hljónsætti Von, Úlfur, Úlfur og Saint Pete koma fram. Tæplega 1500 manna ball sem að fer ár hvert fram á reiðhöllun og svaðastöðum. Miðsalvöld er á tix.is og ég mæli með að kíkja. Þetta er einstakt ball, þetta er í reiðhöll og þarna er hent upp risasviði og alvöru systemi og þarna mæta sveitungarnir eftir eru búin að smala niður og keyra vel í sig. Einhverju Tóli Léttöl sem að fara þarna niður, hendi ykkur inn á tix.is á laufskólarétta ballið og næli ykkur í miða. En það er tæpur hálftíma eftir hjá mér í dag. Næsta lag er Too Much by The Kid LAROI.

Unhealthy Anne Marie, Shania Twain hér á FM 957. Nú fer þessu bara að ljúka hérna hjá mér í dag. Sól og blíða hérna fyrir vestan. Ég sendi nú vanlega út að norðan, en ég mættur hérna vestur í sveit og búin að vera hérna alla helgina. Njóta þess bara að já, slaka aðeins á, því að september, bara haust og vetratörnin er að fara að keyrast upp. Sumar búið að vera frábært, mikið að vera og mikið að gera. Þannig að já, við tökum bara frí í janúar. Það er svo það er. En ég ætla að fara að kveðja ykkur hérna í dag, ég ætla að njóta þess að vera með fjölskyldunni í sveitinni, taka gott sund og grilla í kvöld, þeir sem að eruð bara að hanga heima, fara og gera eitthvað, njóti þess síðustu tíman af helginni. Takk hérna fyrir mig í dag, þessi þáttur var ég búið Túli Léttul og Bílasölu Akureyrar. Takk fyrir að hlusta, sjáumst næstu helgi, þar veri ég lögut á sunnudag milli 4 og 6 hér á FM 957. Get a gospel, Tupac.

sitt á Dröngrabbit, Austurstræti 3. 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski

0: Ég held ég var að tala veðurlega.
1: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Subway og World Class.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
2: Horfðu á bestu deildina á Sýn Sport. Það meira sport að vera með Sýn. Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Gamla bíó og kaffiloki kynna Las Vegas Christmas Show 3., 4., 5. og 7. desember. Stórkostlega sýning sem slegið hefur í gegn. Söngvarar Pálmi Gunnarsson, Eiríkur Hauksson, Arney Ingibjörgs og Birna Berg ásamt heimsklassa hljómsveit frá Los Angeles. Miðar á miðix.is.
0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
2: Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítarlegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
3: Ísland mætir Tyrklandi í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is áður en það verður uppselt. KKÍ.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið verið að framið? Hún var ein. Við erum ekki með rammarspil.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda, ein, tveir, vilt að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: sjö. Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið, fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garverkfærum, parkettútsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
1: Jágúst eða neygúst? Við segjum tveir fyrir einn gúst. Fabrikuborgari á tveir fyrir einn tilboði í ágúst. Hamborgarafabrikan. Stærstu liðin, stærstu stjörnurnar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
2: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is
1: Lifandi tónlist Öll kvöld Danska kráin Ingólfsstræti 3 Den denske kró
2: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max Sjáumst í skeifunni Serrano Stærstu liðin Stærstu stjörnundar Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun Enski boltinn á sín sport
3: Ef þú ætlar að fara í gólferði haust þá best að fara bara með fara Fara.is Ekki bíða, bara fara
4: Boltinn í beinni á 6 risaskjám Burger og ískaldur á tilbúði Lebowski Bar

Júni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hástöðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og allt á stól Fæ ekki nóg

0: FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú vilt sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: 5, 7. Sem stoltur Íslendingur vilji búa áfram í sjálfstæðu landi. Þar sem við tökum ákvarðanir okkar innanlandsmál og ómetalegu náttúruauðlindir. Þann 29. ágúst ætla ég að segja nei fyrir sjálfa mig og komandi kynslóðir.
1: Áfram Ísland. 5 í fötu á 3490 út ágúst. Ég hef heyrt verið hugmyndir. Hamborgarafabrikan Höfðatorgi. Núna tími til að skella sér á bekkin og undirbúa húðuna fyrir sumarið. Sólbaðstofan Smart, birtan í tilverunni.
2: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
3: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
4: Gefðu þér tíma, boli, léttöl.
5: Ætlar þú að grilla eitthvað gott í kvöld? Sumargrillið verður enn betra með grillkjöti frá Ali. Einfaldar uppskriftir á grillum.is.
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
7: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.

0: you, I guess you moved on really easily.
1: Let's go. FM 95.7.

0: er FM 957.
1: Ég þekki götin eins og rotta, gulldrengur og silfurskotta. Ég skil

0: 7 til 10
1: Bara nýtt tekiblaðinu?
2: Ég veit ekki, allir þetta vera
1: Það erst þú í tekiblaðinu?
2: Ég veit ekki
1: Örglega, þú hefur alltaf verið með, þú hefur alltaf verið með þínar 167 krónur á mánuði Þó alþjóð við til betur
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway og World Class

0: íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit. Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
1: Ég veit alltaf hvað á að vera í matinn. Eitthvað grillað. Grillað með Hagkaup.
0: Áðan spurði ég, hvert íslenska heitið á ávextinum sem enskumælandi fólk kallar passion fruit? Svarið við því ástaraldin. Ekki missa af nýrri þáttaröð af Quiz sem hefst á Sýn Plus laugardagskvöldið 29. ágúst.
2: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
3: Ef þú ætlar að fara í golfferð í haust, þá best að fara bara með fara. Fara.is, ekki bíða, bara fara.
4: The Irishman Pub með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
5: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
6: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Tilboðsdagar í húsasmiðinni. Skoðaðu blaðið. Fullt af tilboðum og hugmyndum fyrir heimilið. Milwaukee verkfæradagar, rýmingarsala á garðverkfærum, parkett útsala og margt fleira. Húsasmiðjan.
7: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sorptöðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
9: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingolfsstræti 3. Den danske kró.
10: Hollt og gott í veisluna, fundin, hádegismatinn eða hittingin. Veislubakkarnir frá Lemon henta fyrir alla viðburði. Lemon, meira næs.
11: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Les hana upp svona helming og nefndi ekki meira því hún var ein og fekk FOMO.
3: Dínan.
2: Konan mín.
3: Já.
2: Heldur að Dínan hefði fengið FOMO? Heldur að Dínan hefði bara mikið þetta fangir? Hún var ein. Við erum ekki með rammasp.
3: Sko, þetta líka
2: Má ég klára?
3: Já, ef anda einn,
2: tveir, ekki einn.
3: Veit að ég segi því?
2: Nei, fyrir ekki, ég meina
3: það.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.

0: foreldrar okkar skilu okkur sjálfstæðu landi. Okkar ábyrgð að gera það sama fyrir börnin okkar. Þess vegna segi ég nei í ágúst.
1: Áfram Ísland.
2: Hún fór yfir í annan heim og allt fór til fjandans. Insidious, Out of the Further, komin í bíó.
3: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
4: Vantar ferskt tvist á fundin? Pantaðu veislubakka á lemon.is fyrir næsta fund. Lemon, meira næs.
5: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði. Vesturöst, Laugavegi 178.
6: Um hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
7: Ísland, Tyrkland í undankeppni HM í körfuknattleik mánudaginn 31. ágúst klukkan 19.30 í Laugardalshöll. Mætum og styðjum strákana. Tryggðu miða á stubb.is. KKÍ.
8: Ísland stolt herlaus þjóð. Ísland á að beita sér fyrir friði og alþjóðavettvangi, en ekki taka þátt í aukinni hervæðingu. Ég segi nei 29. ágúst.
1: Áfram Ísland.
9: Boltinn í beinni á 22 sjónvörpum og breiðtjöldum. Rif, hamborgarar og kjúklingavængir á matselinu. American Bar, Austurstræti.
10: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tífuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tífuna. Viltu eitthvað lítinn mann?
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið, sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og